0: Bu sizin ailede anne baba, mama papa şarkı söylediler mi?
1: Nažalost, oni nisu bili, dakle da kažem, profesionalni muzičari, ali mogu reći da zaista u familiji, dakle moja sestra odlično pjeva, moji roditelji su, dakle oboje, oboje su, dakle imali jako lijep glas, odličan sluh, tako da se to negdje generacijama vjerovatno prebacilo i ja sam pokupila možda ono od njih najviše što sam mogla.
0: Türkiye, Stambul, Kapadokya, Anatolia, o yerlerde siz biraz gezdiniz ve oldunuz mu ve kendi sebeplerle oldunuz oralarda?
1: Pa ya sam dosta bila često u Turskoj i uglavnom je to bilo dakle ovako zbog nekog koncerta ili učešća u nekim manifestacijama, tako da nažalost još nikad nisam Tursku uspjela doživjeti, da kažem turistički, sem Istambula za određeno, ali to se uvijek bude neka kratka od jedan, dva dana, to za Istanbul nije naravno dovoljno, ali evo na moje veliko zadovoljstvo imala sam priliku sarađivati sa dosta muzičara iz Turske, što mi je nekako jedan od meni dragih i svijetlih momenata karijere, sarađivati sa ljudima kao što su Džana Tila, koncert sa Hakan Ajsevom i dakle dosta, dosta ljudi. Dakle, zaista mi je negdje veliko zadovoljstvo da mi to stoji, da tako kažem, u karijeri upisano koncert sa takvim umjetnicima turskim.

0: Leyla Hanım, siz Türkçe konuşmuyorsunuz ama şarkılar
1: Yani biraz
0: söylüyorsunuz.
1: Türkçe
0: Biraz.
1: konuşuyorum.
0: Maşallah.
1: Biraz anlıyorum yani konuşuyorum.
0: Ama çok şarkılar biliyorsunuz. Ondan Türkiye müzik sanat ilgili ne dersiniz?
1: Kako sam uopšte došla u kontakt sa turskom umjetničkom muzikom, to se, u stvari, trebala sam da predstavim sebe, tako je nekako bila zamisao, sve ono što ja radim na jednom koncertu koji je tada organizovalo Ministarstvo za kulturu i turizam Republike Turske, a državna opera je bila producent tog koncerta. Međutim, meni se u tom trenutku učinilo, to je bilo 2004. godine u Atatürk kulturnom centru u Istanbulu, meni se učinilo da nekako, vidite, kad pjevate operske arije, to se podrazumijeva, zna se šta se od vas očekuje. Međutim, ja sam htjela tu priliku da iskoristim, da pokažem šta je to što je otprilike negdje možda u našim tradicijama slično, a šta je i različito. Tako da sam predstavila i Sevdalinku, dakle imala sam jedan klasični dio programa, ali sam poslije predstavila i Sevdalinku kao našu tradicionalnu pjesmu, a tragajući šta bi to moglo biti kad je u pitanju turska muzika, tako sam upoznala Turk Sanat Müziği i na početku sam tako, u stvari više sam odabirala pjesme za koje sam mislila da mom glasu odgovaraju, obzirom da nisam školovana za to, drugu tehniku pjevanja, dakle bel canto tehnika pjevanja, i otad sam se naravno više i zainteresovala i tako nekako je to postao redovni dio mog repertoara. To su pjesme koje se našli na mom prvom CD-u koji sam izdala još 2007. godine, tako